og vira til nøye som han hever givet okkur. Te sannur godsøtta, etla eisne godsviring, at vi vira til. Sint det fyra kanta sett opp, så vira vi ikkje god, ta og vi røyna at dreja kanskje ofta selja ånder opp på forskjellige måter, og fullkomna leisa nøyne. Hes vei henga saman, at nøyen vender okkur opp, tui kunne vi vende okkur til godsøtta. Vende okkur opp til godsøtta. Hoksa ui nøybanan er. Åh, dette en løsleng læring. Tui at det er akkurat som om at det naturliga til her atla tøyna hoa tråka seg okkur. Atla tøyna naturliga tankagongen til okkur. Så vend til godsøtta. Vend dig upp till att huxa nöje så att du själv gör fel eller du själv gör fel. Vend dig upp att det mera till att huxa om Guds nöje så att du gör fel. Huxa nöje. Vend dig till Guds sötta som är att nöjen vänner och nå upp. Och här det här livet är ett helt annat liv än det som han kan nå sattmallen kunde föra vissa att det är det man skulle till halda lån och skulle halda det tog ju bojna och mer att säga att ändå för att du kunde gå och täcka sig goda och som så ofta nämnt så var det inte ett enda som människa som mäknade till ången inte en klara i det inte Moses inte David inte människa klara i det men Jesus kom människasonen och han uppfyllte allt krövna. Alt det krøv som var til okken, fra god og fra lovene, det oppfyllte han. Og han oppfyllte det så løsne at vi da fikk lot ut. Han er givet okken til. Okker av vektene har han oppfyllt et lovende krøv. Og for at løs okken helt fra skulden i her, ja, men så bøtte han fire til skuld som fyllte vi sintene. Så nu är synden avgrädd. Vi behövs inte huxa och i synda banar alla tygna. Men huxa och i nöjna om offre som Jesus gör det för oss. Ta han säger det fullgörst. Och tackar vi bara döme vid lärarsvännen när vi kommer med Jesus. Bara av och av. Ganska ofta vi läser om. Jesus är också stramma vid det. Tøy at teir hoksa i ikkje ui nøye banara. Teir var hoksa om, ja, men hver størst av okkon og alt det der. Og teir han teker av lukla baden og sitta midt i middelen teirra. Ja, kunne vi lese om her ui tja Matteus her, kapittel 8. Her et døme om dette. Her stender at teir kom nu til Kapernaum, og teir han var kommet inn i huset spurte han teir. Hva var det at de tåser sammen om av venen? Men tar takt. Du tar at de tåser hver vi annen av venen om hver vi størst du er. Da setter jeg oss nye røpt henne talv og sier, vittar, vil anker være henne første, så være han henne sørste av ødlån og tænere til ødlån. Så tok han lov til baden og lette han standa midt i middeltarra, tok det i faunen og sier, vittar, han som teker imot en og slik og lytter om baden i navnet min og teker imot mer. Og han som teker imot mer, teker ikke imot mer, men imot hånden som sendte meg. Så ja, det er akkurat som om det ligger uges ned. Vi er ikke for herrer. Det er ikke av baden. Og baden, vi har sånn høpe, er ikke bare småbaden, sånn som vi tok seg da. Men det eisne mennesker som bøten innanfor dette antallet, de kjenner ikke, de vet ikke. Og vi er faktisk begynner om å ta kåken av dem, ta kåken mot dem. Det er det som vi er kattelig til. Vi er kattelig til at avspekla disse nøyene og Guds kærlighet til heimen. Han som bryste åkken nøye, han ikke vidt skulle gjøre disse nøyene vi er til mennesker rundt om åkken. Og vet du hva? Det kan bare være vi at livet og gjøres nøye andan om
som han sjølver hever giv i okken. Jesus visste at han får affæra fra Daimon, at han fulltjørs verst og alt det der som vi kjennes vel. Og han tås han ikke vitt der her, da han måtte enda noen. Så sier han vitt der her, mitt eller annet, at jeg sier det hos anleggene, heter Johannes kapittel 16, til jeg tikkene til gang, når det færre borster, til færre jeg ikke borster, kommer talsmævren ikke tiltekere. Men færre jeg borster skal jeg sende tikkene ham. Da han kommer, skal han sannføre heimen om synd, rettvise og dom om synd, til de trykva ikke av meg. Det er faktisk det som syndene i det. Om rettvise, til jeg færre til færmoen, og tid suttja meg ikke langt. Altså, det som Jesus virkelig kan si, vet du, at jeg her nå, og tås så lenge som jeg feier tås av vittekon om rettvisene, disse rettvisene som Bibelen sier dere fra, men det var ikke før for jeg kan ta at jeg kom åt det, men talsmæren, hele anden, han skulle komme, og det var åkken til gangen, sier han. Han sier med et annet vittar her, eisne, jeg har nekva sier at jeg kunne enn, men tid få ikke båret til han jo, men ta i han ande sannleikans kjemer, skal han leie til han, og i atlan sannleikan, kvøy, jo tøy, han skal ikke tale seg selv om, nei, tess man høyrer, skal han tale, og han skal dyrmeta med, tog han skal teka av munnen og kunngjøre tikkum. Til så sier jeg til at det eneste vever til Guds øtta til å leve etter sin anda, som jeg vil kalle for nøye anden, og som nøye anden, og vi hånden få ta rette hjelpene og i rettere tog. Ta oss av Guds øtta til å ikke vite til å være bensjene gjøre, men det er at vira det som god har sagt okkon i djøkken året, om nøye verste som Jesus gjør det Golgata, og om at livet hette livet, hvis han nøye andan om, så er det at han sier å fætelige nøye i måte okkon, kommer hjem med noen rundt om okkon til gå her. Hette her var så det som jeg kjente vujere fra nøye stålen om, her som öll synden tjokken fjallt ont, og vil det kalle deg til å leve et liv i Guds nøy. Amen. Vi færre nå at høyre en som heter Matthew Smith, og han synger en sang som heter Here is Love.

Vær vinur vi hann og bind fri. Så skal lukka falla til det ut, jobb 22-21. Einar fyrir koma med av til lakna i utland. Tunglind nøvdi han i ur, løyvi var ikkje versta liva, lakning kanna han gjødla, men her tyktist anki at vera gale. Likamlia var med av en fruskur og sunnur. Leserna gaua skaldsøvu, tefer au iva kvöitja løyvi ut i nattur, seg lakning. Men sjuklingen riste vi høttenen, han da heile veien helt han løyde om. Men laknen helt affram. Jeg halde så sannelig at hien skulle færre hukt etter omkring sjønløyd. Du så halde jeg tunglinde tykker av kvørver, sier laknen. Men mævren gav tog helt ikke et oppskott. Han var framveis løyga tunglinde. Ja, så har vi bare ett oppskott og trett. Vi her i bøynen hava just nu vidtjan av en av noia gittn og klaune, som saunar fjölder av fölkje. Fær tu og higg at øynari av framførslun hansara, og tunglindi tíjara fyrir að svinna som dög fyrir sjól, segir laknin. Sjuklingurinn hugdi inn í eigi laknans og í djúbun vönlöys segir hann, Eg er í hæsin klánurinn som tu tósar om. Kanska onkur kjennir sig aftur í hesi frasögn. Kanska menn ikkje halda at tu manst vera lukkulegir om nekar det. Men inni og i sinni og hjarta tøynun en tærandi og frýur. Ottana tíkist alt at vera i lægi, men hjarta grætur. Som ein danskur sangur sigur. Jeg visste meg glad i vennernes rad, då hjertet var nervet at briste, men det var der ingen der visste. Nei, annor vita ta ikkje. En ta ikkje tunne bestu viner, men ein annar veit ta, og ta i Jesus. Han som ser inni hjørste okkara, og veit hva tu strugist vi ut i landa. Hesen ser med Jesus, som løytar etter de anstaka, fyrir a binda om og grøa, Han løyter øysene etter tæren.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nu leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
2: Fjore kapittel. Medan tar notella og til fölkje, komo prestaner og høvsmævren fyr i tempelen og sadekerarne og at her. Tar det var ytler om at her lærte fölkje og Jesus kundgjørte oppreisnene fra hinnom deio. Tui løttet her no hånd at her og settet her fastar inntil degen etter, tui til var langt kvöld. Men mange av teimon og i høtt og hårst året kom til trunna, og tali av månen var nå om 5000. Degen etter sauna vost så råharar og hinner eldstå, og hinner skriftlært og tarra og Jerusalem, eisen i Annas høvusprestor og Kaifas, Johannes, Alexander og Adler, og i våru av høvuspresteat. Tar lov til å leie, tar framfyre seg og spurte tar, vi kvarje kraft eller vi kvarje navne heva tid gjørst dette. Ta seg i Peter vittar filter av heila av andanon. Tid råherrar og eldste folksens. Vi tar at vi tog det vera tikkner til avhøyringar for det velger mot sjokon manne om kvarjen han grøtter vi. Så skulle tid atler og alt folk Israels vita at vi navne Jesu Krists Nazareerans som tid krossfesto men som god vakt i oppfra hinnom deio. Vi honon erta, hesen stendur fruskur fri eion tikkara. Han steineren, og i vreka vår vera tikkon som bygdo, men som våren hotnsteiner. Og frelsa ikkje i nøkron øron. Heldur ikkje neka anna navn under himle, kjive middelen menneskjo som vi skulle vera frelst vi. Ta i tar sjåo hvordan horester Peter og Johannes våro, og då du har suttja at her var ålarder og leikjer menn, undra oss her. Tar kjent og tar attor at her høy du vere vi Jesus. Og vi tar tar sjåo mannen, og grøtter vær, standa tjataimon, fink og tar ikkje sagt og imote. Tar bo og tar ta fære ut fra råanon, så råfør du tar seg før vi annan og søtto, hva skulle vi gjøre vi hisser menn? Tog at skilletekjen gjørt vi taimon, jo ødlund åpenbært, som i Jerusalem byggva, og det kunne vi ikke nokta. Men fyrir at det skal ikke breie seg mer i utmiddelen folkje, så led jeg okkur strengelig å høtta teir, ikke at det tala til nega menneska og hisser navnet. Så røpte teir teir inn, og forbo taimon halt at tala eller læra i navnet Jesus er. Men Peter og Johannes svære av taimon, døme sjolver om til rett for god i at loja tikkun meir enn god. Vi kunne jo ikkje leta vera tale om det som vi teva se og horst. Teir høttu teir ta enn meir og låtu teir så færa. Toi fyrir folksens skuld sa og teir seg ongar veier til at straffa teir vi teir et ödd lova av og gode fyrir teir som hent hei. Toi mævren som vi hesson tekjene var grøttur var iver fjörd jo er. Ta ut her nu våre leiskjøvner, kom ut her til sin i Egno, og søtt ut heimon fra Øtlund og i høvusprestaner og hinner eldstå, høtt ut sagt vitt her. Ta ut her hård ut her, litt ut her av einon hjärsta opp rødsynet til god og søtt ut. Herre, to som hever gjørst himmelen, gjørene og hevi og alt som taimon ui. To hevor vi munne Davids tænare tåns sagt, kvøy frøst og hettningarner, og kvøy høtt og falskjene fafangt i hoa. Kongar gjerarinna restost, og høvdingarner tåg hos seman mot i herranon, og mot i hinnon salva av hans herra. Ja, av sonnon, og i hesson boie, heva tar tidsje seg seman mot i heila av tænare tånon, Jesus, som tjus halvai. Begge Herodes og Pontius Pilatus, saman við hedningunum og folkun Israels. Til at gera det som håndtøyn og råtøyt fra man undan høyde gjørst av skulle de henta. Og nu, Herre, hev eie vi høttun terra og gjev tænare om tøynun at hela åretøyt vi øtlun dirve. Vi te at jo rattur ut håndtøyna til grøying og letur tekin og undur henta vi navnet Jesusar heilava tænare tøns. Ta i teg høttu bie skalv stegi her til våre sauna, og de var i öll fyllt av heilav andanon, og tar tel av årgods vi dirve. Allur flokkur tarra og i komun vår til trygg, hei eitt hjarta og eina sal. Ikkje ein seie om neka av tui som han åtte, at det var hans herre egna, nei, de høttu alt i felagskapet. Vi stårare kraft boro apostlarna fram vittnesboren om uppreisen Herrans Jesus här och stor nöje vär i vårt hejman ötlån. Då är inte vär ett herra som lär nej. Ötl och i åtta gör och hus sällt och ta och kom och vi vire tess som det hade sällt och lötte ta för det fötter apostlarna. Ta vär så bort ut till ein och kvön efter som honom törvägen. Josef, som av apostlunnen var kallet over vid tilnavnen Barnabas, til er utlagt trøstarsoner, levittor, attavur ur kuiperen, selte nek av gjør og han åtte, og kom vid peningenon og leie han for det føtor apostlene. Apostlesøvan, 5. kapittel. Ein mæver ui et Ananias og Safira, kone hansara, selto ein eiendom. Men han tok, så kone hansara visti av, nega borster av tui som han hei finnkje fyri han. Best einon parsti av tui kom han vi, og leie til fyrir føtur apostlana. Ta sei Petur, Ananias, kvi hefur Satan fyllt hjarta tuit, så tu skulde likva fyrir heilava andanon, og teka nega bostur av tui som du fekst fyrir jörina. Vær hon ikkje tuin så longe som du åtti henne, og råttu tu ikkje iver tui som hon vær selt fyre? Kvoi hefur tu sett her hetta fyri og hjarta tuinan? Tu hefur ikkje loge fyrir menneskjon, men fyrir gode. Ta jo Ananias hårdi hes i år, fall han nyer og gav opp andan. Og staurur ötte koma öll i hårdu hetta. Hinner unge mennene restus nu, gjør du han til, og bor han ut og gjør av han. Akkurat om trodjar tøymar sættene kom kona hans her inn. Hun visste jo ikke om det og i hent hei. Petur sier ta vi henne, sier meg, hva er det for i hette vire til selt å gjøre henne? Hun sverer jeg, ja, for i hette vire. Ta sier Petur vi henne, hvordan ber det til? Ja, tid er våren samsint om at fresta anta herrans. Føtur tarra og i heva gjæra mantun er å fyre dorunum og tar skulle bera til ut. Vita sema fall hon nyer fyre føtur hansara og gav opp andan. Og ta i hinner unge mennene komu inn, funno tar henne deia. Tar bore henne ta ut og gjæra av henne tja mann i hennara. Stórur ötte kom og alla samkomna og öll og í hortu hetta. Vi hondun apostlana var mong tekin og undurgjörd mellum fölkje. Tei hildu svo av einun hjarta saman í súlugong Salomons. Av hinnun tördi öngin at halda sig að tre tæmon, men fölkje prúsa í tæmon störlega. Fleiri og fleiri som trúu löttus til herran, pei menn og kvinnur og í hópatæle. Ja, de bor henne sjuke ut av gøtene, og løtte de av sønker og bønker, fyrir at om ikke anna, så ta skutje Petrus kunde bære av summi av teimen da han kom. Eisene ur bygden hun her rundan om streima i fölkje i håpetale til Jerusalem, og hei vissa sjuk og sluk som plava våru av åreinon Anton, og de var öll grøtt. Ta restust høvusprestorin og atler tær og hilde vi honom, sadokere flokkurin, og tær var fotler av reie. Løt og hånd og apostlanar, og sette tær og hitt allmenna fengahuset. Men Angel Herrans let om nottena opp dyr fengahusens, lette tær ut og sige, Færre av sted, stod jo fram, og tæl i tempelen om ødelhets i år lufsens fyrir fölkjennom. Tøyt har hørt og hetta, forut her i løshengjene inn i tempelet og lærte. Tøyt så høvdspresteren og tær og vi hun og hilto kom og kattla og tær saman røye og atler hinner eldstå av Israels månen. Så sendte tær bå i fengehuset at tær skulle være lettere fram. Men tøyt tænare når kom og her, funnet tær tær ikke i fengehuset noen. Tær kom og ta attor, bor og bo om hetta og søtto, Fengahuset funnet vi tryggelige last, og vaktarmennene stod fyrir dorenon. Men ta i vitt låto opp, funnet vi ångan inni her. Ta i høvusmeur tempelsens og høvusprestaner hørtu hese år, visst du tar ikkje hva tar skuld du hoksa om tar, og hvordan hetta for at vera. Ta kom ein og bær taimon hese på. Mennene og i tid sette i fengahus standa i tempelenon og læra folkje. Ta for høvsmævren av sted vi tænare noen ettertæmon. Ta nutt og tær ikkje vald, tøytar høyt og øtta fyrir fölksjennom, at her skulle du være steinægir. Ta i tær så våre komner vi tæmon, ladd og tær tær fram fyrir røye. Høvsprestren tåg tær nu til avhøyringar og sige, Vid gav og tikkun av olvara til bå, at hit måtte ikkje læra i hisu navne. Og nu heva tid fyllt Jerusalem vi lær og tykkara, og atle at føra blåi av hesson manni iver okkon. Men Petor og hinner apostlander sværa vo, ein eier at loja god meir enn menneskjo. God fetra okkara resti opp i Jesus, som de dråpo vi et håndje hana tre. Han hever god sett høgt vi høgru håndsøyna til høvdinga og frelsara fyrir at djeva Israel omvending og synda fyrir djeving. Vit er og vittni hansar om hetta, og heila i anden vi, han som god hefur givet heimon og loja han. Ta i tar hård og hetta skær til at heire hjarta, og tar løtt og opprå om at drepa tær. Men ta rastest og i ranon fariseare og i et Gamaliel, lovlærare, så var nekv omhelden av ödlun fölksjönon. Han seie at her skulle leta mennenar færa ut av synder. Så sier han vittar, «Tid menn av Israel, anser til kun vel hva til det gjør av hisser menn. Neka så gjerne steg tøtas fram. Han sier seg at vi neka, og flokker av månen for å halte seg tret hånden, okkur som 400. Men han var dripen, og atler og i tro hånden spjattost og våret lunches. Etter han steg Judas ur Galilea fram. Det var, ta i skatta utskrivingen vær. Han fikk mångt av fölksje at fylltja seg etter. Men eisen i han lett lov, og öll som tro på honom var spjatt sunter. Nu sier tikkun, halte tikkun fra hisson mannen, og gjev dem fri. Tui er hetta rå, etla hetta versk fra menneskjon, så kjemmer det opp i ånds. Og er det fra gode, kunne det ikkje gjere det her til åndsjøs. Veri ikkje funne sløytjer som strøye mot det gode. Tær akta av nu han, tær kalla av apostlene innattur, og låt tær huflåntja, og forbo ut heimene at tæle i navnet Jesus er. Så låt tær tær færre. Tær fåre så borster fra rånen, gleder om, at tær våre hildner verter at være vannarter for navnsens skuld. Og tær gav ikkje opphet at læra kvøntia i templenon, og i husunum, og at kunngjer evangelie om Kristus Jesus. Apostlasøvan, sjette kapittel. Og hisson døvun ta i tel læresveinana vaks, byrja av jødaner og tel av grikst, et knarra mot hebrearen om te, et åndkjør tarra fink og minne enn hinar vi hina daglige utbytingina. Ta kallar vi hinner tull samman allan lärarsvänna flottsin och sötto. Ikke sömer sig att vi tfärar från åregods till att täna vid borne. Utvälj tog i mittlån tickare brövor, tjej män som häva gåan vittnesbor om sig och är fotler av anta och vågstamme. Ta i skulle vi så sett att röka ett starv. Men vi skulle troligen halda av i bönene och täna stå årsens. Hes i år lyka i allare samkomne väl. Tar valt och så Stefanos man och i fotler vär av trygg och hela av Antanon, härnast Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Niklaus, man ur Antiochia som hej tidigt vid trygg vid gödarna. Hes har låt att här stöja fram fyra postlanar och tar bo och lät och händerna åt här. Vår gods har framgångt och täl lärarsvännerna och Jerusalem vax i storon. Storor hopor av prästonen körde strunne lojen. Stefanos var fotler av nöje och kraft och gjorde ontor och stor tekion med den följtse. Ta stig ju fram näkror ur synagogene, som kallade er efter hinnon frutjuvno och efter månnon ur Kyrene och Alexandria. Somlais näkrar av taimen ur Kilikia och Asia och tar tjäka oss vid Stefanos. Men här var det inte före fyra stanta i måte vissdomnen och antanon och i han tala i äv. Ta finkotair efter lönligare i ävkör näkrar män att säga vi tar vår hårst han tala spottande i år mot Moses och mot Gote. Tar östus och uppföljtse och hinnar äldste och skriftlärdo och tar löt och hånd av han drogu han visser og lettu han fyrir rai. Så fördu tar fram livvittne i sötto. Hetta menneska djevur ikkje pæt a tala moti hisson heila av stegi og moti lovene. Toi vi tar vår hårst han sia at hisson Jesus ur Nazaret skal bråta nir hetta steg og bråta sinar vi mose skav okkom. Toi no atler som i ranon sotto startu av han vær anlit hans rett heimen ens og anlit jo av enkle.
0: Vi tar då herre Jakobsen lese ur Apostlesøvne. Hetta tjei, kristlet kringvarp. Vi tar høyrast.

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hej i kjolvor skriva. Tullors därefter, tjej. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken og samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stol, gave og kontokkere i Bedrebanka. Kontonummer gir 51 2 333 6 Takk for stolen.